សៀមរៀបដល់មកធ្វើដីសាបនៅឯពូចិនតុងអើដកសំណាប់នៅឯស្រែក្លងបំរុងមកស្ទូងខេតបាត់ដំបងស្រូវទុំនៅភ្នំគុជជាកូតដល់មករៀបចំជារូតនៅពីជី

បងប្រហុកឯជ្រោយអំពិលមិត្តបងអំបលដល់ប្រែក្តាមបងទឹកត្រីប៊ីជីងឲ្យបងច្រាមមកបងខ្យងក្តាមភូមិក្បាលពោដល់លើកមកស៊ីស៊ីនៅវាលរិញទីចាក់ជើងថ្មិញភ្នំបូកូទឹកគេផឹកនៅឯសង្កៈពរត់ទៅផឹកទៅថ្នោតជូស្រុកអាមេរិកកាំង

metemu barai dal sorok barangan. ដុតនៅឯស្រុកត្រាំងជក់ទៅມັນខ្លាំងខ្យល់ទៅស្រុកចិនជក់ពុះនៅអង្គទៅសមមិត្តទៅធ្លាយភូមិនៅបបៃលិនដាក់អង្គដាំបាយនៅកោះសូទិនដុតភ្លើងឲ្យឆ្អិននៅកោះក្របី ដណ្ដឹងកូនគេនៅភូមិវាលស្បូវម្លងអ្នកផ្លូវផ្សារអូអស័យរៀបខ្ញុំវិចនំនៅឯទួលកៃដល់យោទៅស្នោនៅគៀនស្វាយរៀបខ្ញុំការនៅដំណាក់ទៅសេចមកផ្សំទំនិញនៅភូមិបារាយ៉ាង កូនពស់ធំនៅភូមិតខ្វាយដល់ទៅសម្រាលកូននៅភូមិបាយទៀលកូនរៀនដើរនៅស្រុកមេមត់ដល់មកកូនរៀននៅរត់នៅភូមិស្រែជាយុលរៀនសាលាស្រុកកំចាយមេដល់មកកំប្រឡងឯវាលរិញ ប្រឡងជួបនៅត្រាំខ្នាបានចូលធ្វើការក្រុងភ្នំពេញរបបផ្គាល់លាន់អ៊ំពូមីងចប់ត្រឹមភ្នំពេញប៉ណ្ណឹងអាយអាយចប់ត្រឹមភ្នំពេញប៉ណ្ណឹងអាយ